שוב את עושה לי הרצאות על מה נכון לא נכון, זה קצת כבד עליי, חתכתי לישון. מפה לשם, משם לפה, אני מחפש היגיון, משחק השקט, מטיילים

עולם האינסטנט, כולם דבוקים למסכים, לעזאזל כבר, לאן כולם רצים, רודפים אחרי הריגושים, קשקושים. כל היום בחיפושים, בפייסבוק ובאינסטגרם.

את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני גמר להגיד לך שדיממתי על הפסנדר עם כל המשפטים האלה, מה מילות

חצי עולם על ציפרלקס ועוד חצי סטלן, מחפש להתארגן ואז אוזל הזמן, הם פוחדים להתחתן, תמיד יש דשא ושכן, כבישים